0: Ато Мирхоҷа аз нависандагони маъруфи тоҷик буда, бо асарҳои пурмазмун ва таърихии худ дар рушди адабиёти миллӣ саҳми арзанда гузоштааст. ӯ дар эҷодиёти худ бештар ба таърихи халқи тоҷик, муборизаҳои миллӣ ва сарнавишти мардум рӯ овардааст. Асарҳои ӯ бо забони равон, воқеияти таърихӣ ва образҳои ҷолиб миёни хонандагон маҳбубият пайдо кардааст. Романи «Сарои санг» яке аз беҳтарин асарҳои нависанда ба ҳисоб меравад, ки дар он таърихи пурпечутоби тоҷикони Бадахшон бо маҳорати баланд инъикос ёфтааст. «Сарои санг» аз ду ҷилд иборат буда, яке аз нахустин романҳои калонҳаҷми таърихии адабиёти тоҷик мебошад. Дар асар воқеаҳои асрҳои 18 ва 19 тасвир шудаанд. Муаллиф ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии мардумро дар ин давра нишон дода, сарнавишти тоҷикони кӯҳистонро дар замони пурошӯб ба қалам додааст. Нозанин Алиева, донишҷӯи курси сеи факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, дар бораи ин асар чунин гуфт:
1: «Ғояи асосии роман мубориза барои озодӣ, ҳифзи ҳувияти миллӣ ва садоқат ба ватан мебошад. Муаллиф мехоҳад нишон диҳад, ки халқе, ки таърих, фарҳанг ва забони худро дӯст медорад, ҳеҷ гоҳ аз байн намеравад. Асар инчунин хонандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтиром ба гузаштагон ва ҳифзи арзишҳои миллӣ даъват мекунад. Дар ҳар саҳифаи роман эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ эҳсос мешавад».
0: Роман аз ҷиҳати мавзӯъ ва муҳтаво хеле муҳим аст, зеро бори аввал дар адабиёти тоҷик сарнавишти фоҷиабори тоҷикони Бадахшон бо чунин фарогирӣ ва воқеият тасвир шудааст. Воқеаҳои роман дар минтақаҳои кӯҳистонии Бадахшон ҷараён мегиранд. Дар он рӯзгори душвори мардум, зулму истибдоди ҳокимон ва муборизаҳои озодихоҳонаи сокинони маҳаллӣ тасвир шудаанд. Бобоева Зайнура, донишҷӯи курси якуми факултети иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунин ибрози андеша кард:
2: «Сарои санг» яке аз нахустин асарҳои бузургҳаҷми насри шоир ва нависандаи тоҷик Ато Мирхоҷаи Нерӯ мебошад. Китоб аз ду ҷилд иборат аст. Нависанда дар романи таърихи авзои иқтисодии сиёсии асрҳои 18-19 рӯзгори пур аз фарозу нишебии тоҷикони кӯҳистон ва муборизаи онҳоро бо амирони он вақта баҳри озодӣ, дифои номусу шараф тасвир кардааст. Аксари қаҳрамонони асар шахсони таърихӣ ва воқеӣ мебошанд. «Сарои санг» нахустин асари бадеии калонҳаҷмест, ки дар адабиёти тоҷик, ки сарнавишти пурфоҷиаи тоҷикони кӯҳистони Бадахшон асри 19-ро инъикос кардааст. Муаллиф муборизаи ҷонисори халқиятҳои ориёнажоди ин сарзаминро дар роҳи нигоҳ доштани марзу буми аҷдодӣ ва истиқлолияти ҳувияти хеҷ ҷолиби хонанда ба қалам дода.
0: Мардуми Бадахшон пайваста зери фишори амирон ва ҳокимони золим қарор мегиранд. Онҳо андозҳои вазнин меспоранд ва аз ҳуқуқҳои оддии инсонӣ маҳруманд. Бо вуҷуди ин ҳама мушкилиҳо, мардум рӯҳи муборизаро аз даст намедиҳанд ва барои ҳифзи сарзамин, озодӣ ва шарафи худ мубориза мебаранд. Муаллиф дар асар воқеаҳои таърихиро бо тахайюли бадеӣ омезиш дода, манзараҳои зиндаи зиндагии он давраро пеши назари хонанда меорад. Яке аз ҷиҳатҳои ҷолиби роман тасвири зебои табиати Бадахшон мебошад. Нависанда кӯҳҳои сарбафалаккашида, дарёҳои хурӯшон, водиҳои сабз ва манзараҳои нотакрори диёро бо маҳорати баланд ба қалам додааст. Табиати асар танҳо нақши замина надорад, балки ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҳаёти мардум нишон дода мешавад. Муаллиф тавассути тасвири табиат муҳаббати худро ба ватан ва зодгоҳ ифода мекунад. Қаҳрамонони роман одамони оддӣ халқ мебошанд. Онҳо бо меҳнати ҳалол зиндагӣ карда, барои ҳифзи шаъну шараф ва озодии худ мубориза мебаранд. Дар симои онҳо нависанда беҳтарин хислатҳои инсонӣ, аз ҷумла далерӣ, ҷасорат, матонат, ватандорӣ ва муҳаббат ба ватанро таҷассум намудааст. Дар баробари қаҳрамонони мусбат, образҳои манфӣ низ вуҷуд доранд. Онҳо намояндагони ҳокимони золим ва ашхосе мебошанд, ки ба мардум ситам мекунанд. این مقایسه به خواننده امکان می‌دهد که ارزش عدالت و وطن‌دوستی را عمیق‌تر درک نماید. غایه اساسی رمان مبارزه برای آزادی، حفظ هویت ملی و صداقت به وطن است. مؤلف می‌خواهد نشان دهد که یک خلقی که تاریخ، فرهنگ و زبان خود را دوست می‌دارد، هیچ گاه از بین نمی رود. اثر اینچونین خواننده را به دوست داشتن وطن، احترام گذاشتن به ارزش های ملی دعوت می کند. در هر صحیفه رمان احساسی بلند وطن دوستی و افتخار ملی احساس می شود. به نظر من رمان سرای سنگ یکی از بهترین اثرهای تاریخی ادبیات تاجیک می باشد. هنگام مطالعه آن خواننده خود را در میان واقعه های تاریخی احساس می کند. اثر نه تنها دانش های تاریخی می دهد، بلکه در قلب هر انسان حس افتخار از ملت و مهر و محبت به وطن را بیدار می سازد. مؤلف توانسته است با استفاده از دلیل های تاریخی و مهارت بلند ایجادی یک اثر جالب و تأثیر بخش آفرد. این کتاب برای هر یک جوان تاجیک مکتب وطن دوستی، خودشناسی و انسانگرایی می باشد. مطالعه آن به هر خواننده امکان می دهد که گذشته خلق خود را بهتر شناسند و ارزش استقلالیت، آزادی و وحدت ملی را عمیق‌تر درک نمایند. سرای سنگ تنها یک رمان نیست، بلکه آینه تاریخی خلق، صدای درد ملت و نمونه جسارت و متانت نیاگان تاجیک می باشد. این کتاب برای هر یک جوان تاجیک اثر نه تنها رویدادهای تاریخی را انعکاس می کند، بلکه اخلاق و فرهنگ، رسم و آیین و طرز زندگی نیاگان تاجیک را نیز به طور روشن نشان می دهد. قهرمانان اثر با جسارت، اراده قوی و محبت به وطن نمونه عبرت برای نسل جوان می باشند. مؤلف توسط تصویر واقعه های گوناگون خواننده را به حفظ ارزش های ملی، احترام به گذشته و مسئولیت شناسی در نزد جامعه دعوت می کند. خواندن این کتاب جهانبینی انسان را وسیع نموده، حس افتخار از ملت و تاریخ پرشرف تاجیکان را تقویت می بخشد. از این رو اثر برای همه دوستداران ادبیات و تاریخ ملت اهمیت بزرگ تربیوی و معنوی دارد. آن در قلب خواننده مهر وطن، احترام به نیاگان و امید به آینده درخشان تاجیکستان را بیدار می سازد. بیاید در آخر برنامه فکر و عقیده های ماگیسترانت فکولتت زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری تاجیکستان همراه و سمیه را میشنویم.
1: در اثر مذکور قهرمانان اثر نمونه دلیری، جسارت و وطن دوستی میباشند. آنها برای آزادی سرزمین خود مبارزه برده، منفیت های ملت را از منفیت های شخصی بالا میگذارند. در برابر ابراز های مثبت مؤلف سیمای ظالمان و استثمارگران را نیز نشان میدهد تا خواننده فرق بین عدالت و بی عدالتی را درک نماید.
0: شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی برداشت. تا این دم و لحظه ها با شما بودم من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های بعدی سلامت و تن صحت باشید. خیر.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

0: шунавандагони гиромӣ, вақте ба фарҳанги тоҷик назар меафканем, мебинем ки дар меҳвари аксари суруду таронаҳо дӯстӣ, меҳрубонӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва инсонгароӣ қарор доранд. ин арзишҳо худ пояҳои ваҳдат мебошанд. дар ҳамин замина ҳунарманди ҷавону соҳибистеъдод Афзалшоҳи Сафарзод низ дар суҳбати худ андешаҳои ҷолибро баён намуд.
1: ваҳдати миллӣ бисёр як ҷашни бузург аст барои мо тоҷикистониён. албатта ҳар яки мо бояд шукргузор аз он бошем ки бисёр дар як ватани осоишташаву ором зиндагӣ мекунем ва албатта ҳар яки инро бояд пос дошт, қадр кард. дар куҷое ки набошем бояд номардони ҳамин ватан бошем. ваҳдати миллӣ дар эҷодиёти мо нақши бисёр калон дорад. албатта ҳар як фикр мекунам ҳар як сарояд анда бояд барои ватан, барои намун истиқлолиято, барои ваҳдати миллӣ бояд як суруду, як таронаи хубе дошта бошад. ан ҳамин ваҳдати миллӣ аст ки мо озодона метавонем ба як давлати дигар сафар кунем ва боз масалан дар он ҷо парчами ватани худро боло бардорем. таманияти ман албатта ҳамин аст ки орзу дорам ҳамавақт дар ватани мо сулҳу субот бошад, дар лабони ҳамватанони мо ханда бошад, дар хонадонашон тӯю сурур бошад ва дар куҷое ки набошем ҳамавақт номбардори ватан бошем. ҳамватани мо инро фикр карда ҳамавақт номбардори ин ватан бошанд ва дар куҷое ки бошанд саломат бошанд.
0: ба гуфтаи Афзалшоҳи Сафарзод, ҳунар бояд мардумро муттаҳид кунад, на ҷудо. тарона бояд ба дилҳо нур бахшад, на кина. суруд бояд одамонро ба сӯи некӣ раҳнамо созад. маҳз ҳамин масъулияти бузург аст ки имрӯз бар дӯши аҳли фарҳанг қарор дорад. бо ҳамин маъно сарояндаи дигар Ховар Муродов низ ба гуфтаи дигар ҳам суҳбатони мо ҳамроҳ гашта зикр намуд. воқеан ҳам вақте ҳазорҳо нафар як таронаро ҳамовоз мехонанд, фарқиятҳо аз миён мераванд ва танҳо як эҳсос боқӣ мемонад, эҳсоси ягонагӣ.
2: ваҳдати миллат таманнои дили меҳри нисо. افتخارم تاجیکی دار و ندارم تاجیکی. این وحدت است، این همدلی است که امروز جشنی تنتنه مهر محبت، تنتنه رفاقت انسانیت نسبت یکدیگر است و وحدت ملی است که امروز جوان ها ایجاد میکنند، کار میکنند، فعالیت میکنند در هر ساحه های گوناگون و نقش وحدت ملی در ایجادیات من خیلی سهم بزرگ دارد. اگر وحدت هست پسان ایجادیات می شود. شکر که وحدت ملی داریم. وحدت است که ما از عشق می سرویم. وحدت است که از پدر و مادر می سرویم. وحدت است که انسانیت کجای خواهد قدم می زند در فضای تینجی و آرامی این وطنی بهشت آسای ما. وحدت است که ما از وطن می سرویم. سرود ایجاد می کنیم. سرود می سرویم. من بسیار خوشحالم و ارزوی امیدی آن را دارم که وحدت ملی ما بگذار هزار هزار ساله ها پاینده باشد، وطن ما تینج باشد، تاجیکستان عزیز ما آباد باشد. وطن گویی زیمادر میکنم یاد، وطن را بر وطندارش خدا داد. جشن وحدت ملی با کل شنوندگان شما مبارک باشد.
0: اگر هنرمندان با زبان احساس سخن گویند، دانشمندان با زبان تحلیل ارزش های جامعه را شرح می دهند. استاد دانشگاه دولتی تاجیکستان سنگین گولوف در صحبت خود و متأکید نمود که وحدت ملی تنها واقع تاریخی نیست، بلکه روان دائمی اجتماعی و فرهنگی است. بندشه او حفظ وحدت از هر شهروند کشور مسئولیت، خودشناسی و احترام به ارزش‌های ملی را تقاضا می‌کند.
3: همه دستاوردهای زمان استقلال ما با برکت ثبات و وحدت به دست آمده است. عملی شوی برنامه استراتیجی دولت و حکومت تاجیکستان محض با شرافت وحدت و ثبات عملی گردیدند. این که ما راه ها بنیاد کردیم، این راه ها راه های وحدت ساز هستند. یعنی مردم منطقه گوناگون تاجیکستان توسط راه ها به منطقه گوناگون تاجیکستان سفر کردند. این یعنی پیشرفت تاجیکستان را بازگویی میکند. آن که ما با امنیت آزوقه‌ها رسیدیم، اون که ما با امنیت انرژتیک رسیدیم، اون که ما روغن رو بنیاد میکنیم و روغن رو بنیاد کردن این عملی شوی هدف چهارم استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان یعنی صنعت کنانی مملکت است. اگر ما وحدت نمی داشتیم، اگر ما صلح و آرامی نمی داشتیم، ما به این موافقت ها دست نمی یافتیم. امروز محض وحدت است که اصطلاحی از همه عزیز و محترم برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی گردیده است و خوشبختانه ما دل وحدت سازی تاجیکان که در سرگه آن معمار آن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میستان یک مدل نمونوی برای جامعه جهانی گردید. کم کشورهای هستند که به چنین راه و پیشرفت نائل میگردند. گذشته از این میتوان گفت که муҳтарам Эмомали Раҳмон на танҳо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, балки асосгузори давлатдории навини тоҷикон ба ҳисоб меравад. Имрӯз Тоҷикистон узви созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ аст ва узви қатори не, як узви ташаббускор. Ана ҳамин он ки ташаббусҳои Тоҷикистонро дар созмонҳои байналмилалӣ эътироф кардаву қабул карданд ва барои амалешавии он тамоми созмонҳои байналмилалӣ иқдомоти моро дастгирӣ мекунанд, ин нишони обрӯи эътибори на танҳо Тоҷикистон, балки сарвари Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон мебошад. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ омили асосӣ, фишанги асосии пешрафти Тоҷикистон аст ва маҳз ваҳдат муаррифгари Тоҷикистони мутамаддин аст ва бисёр кишварҳое ҳастанд ки талош мекунанд ки ба ваҳдат даст ёбанд, ба якдигарфаҳмии қувваҳои гуногуни сиёсиву иҷтимоӣ даст ёбанд. Мутаассифона муяссарашон намегардад ва ман фикр мекунам ки ваҳдат дар баробари рӯзи истиқлолият барои мо як санаи муҳиму тақдирсоз аст. Дар замони истиқлолият бисёр санаҳои муҳиму тақдирсоз дорем, аз ҷумла рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон, рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳое мебошанд ки барои миллати мо бисёр муҳиму тақдирсоз ҳастанд. Ва ман фикр мекунам ки 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ низ дар саҳифаҳои таърихи миллати тоҷик, дар саҳифаҳои таърихи давлатдории миллии тоҷик бо ҳарфи заррин сабт гардидаанд, зеро ваҳдат омили пешрафт, ваҳдат омили субот, ваҳдат омили сулҳ, ваҳдат омили якдигарфаҳмии ҷомеаи Тоҷикистон гардид.

0: ва ба умед ба ояндаи худ нигарист. Ва имрӯз мо мебинем ки худшиносии мардуми мо, худогоҳии мардум рӯ ба афзоиш аст. در موضوع تاریخ اثرهای بسیار با وجود آمد در همین تقریبا 30 سالی وحدت اثرهای زیادی تاریخی با وجود آمدند و در اون اثرها مهم همین است که صحنه های زیادی هستند صحنه های زیادی تاریخی هستند که با وحدت خلق ما اشاره میکنند با یگانگی خلق ما در دوره های مشکلی تاریخش اشاره میکنند و آن را بازگو میکنند که ماس همین وحدت همین یک پرچگی ملت همین سرجمعی و متحدی ملت بارها خلق ما را از هلاکت از گرداب مدهش تاریخ رهانده است و این همچون یک هشدار همچون یک سبق تاریخ برای خلق ما بسیار مهم است و در اثرهای ادبی انعکاس شدنش من گمان میکنم که بسیار برجاست
1: وحدت ملی ابزار تامین امنیت و ثبات سیاسی شنوندگان عزیز شما ادامه برنامه ایدانه ما را با نام فروغ وحدت ملی بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی میشنوید فعالیتی ثابت قدمانه زیایان، نیروهای روشنفکر، عامل مهم در تحکیم وحدت ملی و احیای دولت می باشد. وحدت ملی تحکیم یابد. در نتیجه استفاده امکانات های کسان سال خورده با خبر از گذشت روزگار، سازمان های سابقه داران جنگ و مهنت، همه گونه جمع آمد های مردم در چایخانه و تویخانه ها، جشنگاه ها، میدان ها، منطقه های ورزشی، сари вақт фаъолона ва мунтазам амалӣ шудани шӯроҳои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон хазина ва кумитаи сулҳи ҷумҳурӣ ва анҷумани дӯстӣ ва ҳамин қабил ҷамъиятҳое ки мусоидат намуданро ба таҳкими сулҳу амният ва осоиши ҷамъият дар уҳда доранд эҳсоси умумияти миллӣ инчунин тавассути фаъолияти судбахши намояндагони мардумӣ дар идораи ҳукумат در اشتراک نظرسی آنها در حکومت داری همیشه به دفاع منفیت های آمه آماده بودن آنها ظهور میکند وحدت ملی وحدت نمایندگان ملت ها و خلق های ساکن جمهوری بوده پایگزاری به آن بدون برابر حقوقی همگان در اشتراک به کارهای دولتی جمعیتی خاجگی استحصالات مکتب و معارف و علم و فرهنگ امکان ناپذیر است. خادم دولتی پروفسور مغفرت خدیرزاده در این مورد چنین میگوید.
2: در حقیقت ما امروز به خلاصه آمدیم که همین وحدت همچون یک نقطه مهم در کنسپسی امروزه دولتداری ما مقام خاصه خود را صاحب است. یعنی با تکیه به وحدت امروز ما نائل به اون گشتیم که واقعا در یک دولتی آزاد و صاحب استقلال و امن و آسوده رو پایدار نگاه داریم. از روزهای نخستین پسری قدرت آمدن از روزهای نخستین مسئولیت دولتداری رو به دوش گرفتن پرزیدنت مملکت پیشگوی معظم ملت ان همین غایه وحدت یکی از غایه های مهم در برنامه دولت سازی پرزیدنت دولت محترم امام علی رحمان بود. یعنی با تکیه به همین عامل یعنی با تحکیم وحدت امروز در حقیقت هم ما همه اون دستاوردهایی رو که داریم و دست آورده هستیم چون که وقتی که ما درباره وحدت همچون یک کانسپسیای بنیاد دولتداری ملی گپ میزنیم این معنای اون دارد که و در حقیقت هم بنیاد دولتداری با تکیه به یگانگی همه قشرهای اجتماعی در جامعه با یگانگی مقصد و مرام همه آن خلقیت و ملت هایی که در کشور ما زندگی دارند و با همرامی و یک دلی تمام نیروهای سیاسی که امروز در کشور هستند می توان واقعا یک جامعه را بنیاد کرد که پایه های آن در اساسی استواری که اساسی آنها را باوری اعتماد یگانگی همدیگر فهمی تشکیل می دهد بنیاد شده و از این نگاه هم امروز واقعا هم وحدت ملی یکی از عنصرهای بسیار مهم در روند دولت سازی ما می باشد. ва беҳуда нест ки президенти муҳтарам пешвои муаззами миллат ҳам дар баромади худашон таъкид карда буданд ки ваҳдату истиқлол ду боли як иқболанд. воқеан мо имрӯз ваҳдати мо, пойдории ваҳдати мо ин маънии пойдории истиқлоли моро дорад, хусусан дар анҳамин марҳилаи кунунӣ, дар ҳамин шабу рӯзе ки гӯем ки ҷомеаи инсонӣ аз сар гузаронда истодааст. ваҳдат яке аз омилҳои муҳими таҳкимбахшандаи қудрати миллии давлатҳои миллӣ бошад.
1: партави ваҳдати миллӣ ба тамоми соҳаҳо, сиёсат, иҷтимоъ, фарҳангу тамаддун ва муҳимтар аз он ба васоити ахбори умум ҳусну ҷило мебахшад ва ҷиддуҷаҳди мардумро барои рӯзҳои пурсаодат афзун менамояд. зеро рушди ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти мамлакат худгувоҳи он аст ки арзишҳои миллии мо дар шароити ҷаҳонишавӣ хусусиятҳои нав касб мекунанд. бо татбиқи амалии ваҳдат ва арзишҳои миллӣ вақти он расидааст ки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дастовардҳои худро пешниҳод намоем. ин дастовардҳо дар шакли зуҳуроти фитрӣ, дониш, ақл, ҷаҳонбинӣ ва афкори созанда ироа мешавад. аз ҷониби дигар, пешниҳодҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои баланди созмони милали муттаҳид ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ шудани онҳо худ гувоҳи он аст ки идеологияи навини давлатдории тоҷикон ҷанбаи миллӣ дошта, на танҳо ваҳдати дохилӣ, балки ваҳдати башариро дар асоси маҷмӯи бузурги ҷаҳонбинии халқҳои ҷаҳон дар худ таҷассум мекунад. ваҳдат дастоварди боарзиштарини тоҷикистон дар даврони истиқлол буда, мардуми тоҷикистон аз соли 1997 ин ҷониб ҳамасола саҳнаи фархондаву сарнавиштсози 27 июнро бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатдории миллӣ, сулҳу суботи пойдор ва дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ ҷашн мегиранд. созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллии тоҷикистон ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москав, пойтахти Русия, ба имзо расид, дар таъмини сулҳу субот, тақвияти ваҳдати миллӣ, ҳамдигар фаҳмӣ, ташаккули арзишҳои миллӣ ва умуми башарӣ, раванди созандагию ободонӣ ва рушди устувори иқтисодиёти миллӣ заминаи боэътимод гузошт. профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадшариф Ҳақдод дар ин маврид чунин мегӯяд:
3: воқеан ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги тоҷикистон ба ҳисоб меравад, чунки тавассути ин сана рушди ҷумҳурии тоҷикистон таъмин шуд ва дастовардҳое ки дар давраи соҳитулолӣ ба даст омаданд маҳз ба ваҳдати миллӣ алоқамандии зич дорад. ин аслан як фарҳанги гӯем ҳамзистии мардумони тоҷикистон аст, яъне ки аҳолии тоҷикистон аст ки ҳам ваҳдати миллӣ, ҳам истиқлолияти давлатӣ ба мо имконият дод ки мо ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҳам пайванд кунем, яъне ки ҳамаи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳам пайванд шуданд ва ваҳдати миллиро ба вуҷуд оварданд. дар бахши ҷавоно гуфтани ҳастам ки ин як сабақ аст, бояд инро, таърихи ин ваҳдати миллиро на танҳо гӯем ки ҷавононе ки дар донишгоҳ таҳсил мегиранд, аз мактаби миёна бояд шурӯъ кард ин таҷрибаро омӯзонд ба насли наврас. ва ба насли наврас гуфтани ҳастам ки аз ин дастовард бояд ҳама вақт истиқбол дошта бошанд ва албатта аз пайи илму ҳунару омӯхтани забонҳо, яъне ки доимо пешрав бошанд ва инам ба нафи пешравии ҷумҳурии тоҷикистон, ба нафи ваҳдати миллӣ оварда мерасонанд.
4: ваҳдати миллӣ, эътимод ба ояндаи дурахшон.